0: Есть волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. И по тим дубам, про який казав тата, земелькою маці з'єдналися.
1: Радіо Брест.